0: ФМ-станція.
1: 7 годин у Беларусі, 6 у Польщі.
2: Начиная атака на Київ, масштаби розбурення удокладняються. Для білоруса подорожало оформлення венгерської візи. Ілон Маск вертається у адміністрацію Трампа у новій ролі.
1: У студії на відомо Лікаря Льковська.
2: У Києві прогучали вибухи на фоні атаки реактивних безпілотників. Попередні один з дронів упав на правому березі Дніпра. Поводле мера Києва Віталія Кличко, у столиці знов зафіксовано трапляння на Повдньовому мості. Так само Кличко повідомив про падіння обламків БПЛА на відкритій території у Голосіївському районі. Пошкоджені вікна нежилого будинку і кілька автомобілів. Улади міста удокладняють масштаби розбурення. 39-годового політзневоленого Вадима Здоровенова осудили по другой кримінальній справі. Про гэта повідомляє Гомельська весна. Суд призначив йому 4 роки і 7 місяців колонії, а так само штраф у 500 базових. Поводле обвинувачування, грубе порушення громадського парадку, розпалювання ворожості і незаконні діяння з даденими о приватному житті. Підставою стали коментарі і фотоздимки, які силовики знайшли у ягоному ноутбуку уже після першого присуду. Суду. Нагадаем, раней Здоровенного осудили на 2 роки колонії за образ Лукашенки. Термін ён адбываў у шклоўскай колонії номер 17 і мусіў выйсці на волю ўжо ў лістападзе. Лукашенко наладил гандаль белорусскими политвязнями. Одни люди выходят, але на замену им за краты кидаются иншие. Тем махчима спынить эту карусель вызволения и посадки новых политвязней в Беларуси. И яким чином, коли гэта махчима, мы запытались у представников демократичной супольности Беларуси. Свое меркование выказал философ и былый политвязень Владимир Мацкевич.
3: Только перемога Украины и зруйнование путинского режима даст некие махчимости и нам свалить этот режим. Бо покуль мы слабые, Лукашенко хоть и робит разные дурости экономичные, политичные и так далее, але за им стоит Кремль, Путин. И змагання зараз идет вот на тем фронте, на украинском фронте.
2: По стане на 2 кастрычника в Беларуси по даденных правооборонного центра «Весна» признанная политвязнями 879 человек. Ілон Маск знов отримає офіційну ролю при адміністрації Дональда Трампа. Ён стане одним з 3 старшинів нового проєкту Пентагона, який буде дослідувати, як можуть виглядати війни будучині і які технології потрібні США для заховання воєнної переваги. Пентагон розлічує тримати виніки праці на протягу перших 120 днів. Раніше Маск уже працював у адміністрації Трампа, узначальваючи структуру, яка займалася скороченням державних видатків. У травні 2025 года ён пакінуў гэтую пасаду. Для беларусаў падаражэла афармленне венгерскай візы. Сервісны збор у візавым цэнтры вырас з 18 да 22 еўра. Такім чынам, цяпер пры падачы дакументаў трэба заплаціць у агульнай складанасці 57 еўра, 22 еўра сервіснага збору і 35 еўра консульскага. Кожная заява на атрыманне візы аплачваецца асобна. У суботу 3 кастрычніка у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Крыстіна Шыянок.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чехії до білорусів, білорусок з 22 по 26 год. І що чекає нашу білоруську супольність тут у сувязі з анонсованими візовими послабленнями? Як правильно подаватися на чеські документи, які заміняють пашпорт Республіки Білорусі? Бо відбудеться невеличка презентація пашпорта нової Білорусі.
2: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыя і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узяты ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрства замежных спраў Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз яшчэ больш інфармацыі ад сіноптыку. 2 кастрычніка надвор'е фарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшчаецца з паўночных частак Расіі на тэрыторыю Беларусі.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: 7:10 зараз заклади часу Білорусі, 6:10 годинки показують у Польщі. Ми закриваємо чергові теми, де коментарі зараз звучать у нашому ефірі. Представник Капітального переходного кабінету по обороні національної безпеці Вадим Кабанчук прокоментував зміну воєнної тактики Росії, де узмацнення прицельного тиску на західні межі України з країнами НАТО. Поводу його слову, Кремль перейшов до регулярних ударів по транспортних і поміжних вузлах, намагаючись зруйнувати воєнну де гандлюву логістику з Польщі, Румунії де Молдови, а так само перевірити так звану готовність супроцьповітряної оборони союзників, коментує гэта Вадим Кабанчук.
2: По стану на сьогоднішній день можна казати вже не об особних епізодах цілої кампанії. Гэта цілий шерох ударів по українській поміжній і транспортній інфраструктурі. Самаль кожен день приходять повідомлення про те, що дрони Російської Федерації порушають межи країн Європи, країн НАТО. В эту ночь були знову інциденти, зальоти на територію Молдови. Один із дронів долетів амаль що до столиці, до Кишинева. Мені відомо, що Росія розпочала неку нову фазу своєї гібридної кампанії в Європі, тому що активізувалася їхня агентура від Британії і до країн Балтії. Це все складається в таку, я думаю, єдиний задум Російської Федерації по розгойдуванню стабільності Євросоюзу, самого НАТО як інституції. Ну і тут є, я би виділив такі некілька елементів, укладаються в одну логіку. Вони атакують інфраструктуру, яка фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Тому що ну, ми відаємо, що більшість допомоги йде в Україну ці прос, транзитом про Польщу, ці транзитом про Румунію, Молдову. Менавіто на гэті країни і на переходи з гэтими межами поміжні, вони зараз роблять акцент росіяни. Напевно, гэта тенденція буде узмацнятися. Путін не відміняє своїх стратегічних планів, як по захопу і знищенню України, так і фактично розколу блока НАТО. На полі бою вони не можуть похвалитися особливими поспіхами, тому, напевно, вони роблять зараз ставку на терор. Це те, що вони роблять з українськими містами по країнах НАТО і Євросоюзу. Вони зараз будуть узмацнятися менавіто такі гібридні комплексні атаки.
3: Такі ж зміни ми зараз назираємо і на Подляші, принамсі, ось у Білостоку 4 листопада пройде такий форум, як Суполь, і поміжнага розвитку Європейського зв'язу. Перше ж питання буде, це питання сапроди безпеки і стратегічної оборони території. Може, чому офіційних особов навіть не просто термін тяжкого сусідства з Білорусію, а може, чуємо таке слово, як постфронтовий регіон, який страшує інвесторів, знаходиться під погрозою. Як ви самі оцінюєте воєнні гібридні ризики іменно для Подляшського воєводства у контексті того, що ми вже назираємо зараз?
2: Ну, Подляша, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накерунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми відаємо, що з білоруської території йдуть приготовані, принаймні, рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в ученні каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності, розгортання нових частей, перевірка системи мобілізації з білоруського боку. І все це скоординовано з російською Федерації. Які замисли у Російської Федерації, ну, тут можемо тільки здогадуватися, але ми бачимо, що особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Сувалському коридору. От буквально на днях була заява російської амбасади в Ірландії, яка заявила про те, що в випадку блокади з боку НАТО Калінінграда вони готові вжити ядерну зброю. І це вельми, ну, скажімо, такі тривожні сигнали.
3: Так, бо міркується, що може бути все скончиться тільки такими супроти гібридними погрозами, бо ви, наприклад, пропонуєте створення регіональної системи супродронової оборони, наскільки, може бути, в Польщі країни Балтії готові після такий крок супродзбивати російські дрони, ракети ще до того, як вони пересякують межу Євросв'язу. Може бути, на гэтым все і скончиться.
2: Ну, тут питання в тим, що коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, у її є можливість скоординуватися з Україною, так, і фактично знищати ці дрони, тому що це, в принципі, роблять українці над своєю власною територією. Складно казати про інші країни, наприклад, Балтії, да, там їм тоді прийдеться збивати ці дрони над територією Білорусі чи Росії, а це вже може бути там інтерпретовано тим боком, як акт агресії. Ну, то саме можна сказати там про Молдову, Румунію, да, інші країни. Тут хутчэй можам гаварыць пра тое, што краіны Еўропы мусяць выбудаваць новыя пратаколы ўзаемадзеяння в першую чаргу з Украінай па ранняй сістэме папярэджання.
3: І такое пытанне, пэўна, вы таксама бачылі, чулі заяву Сікорскага пра падснежнікі і вось недаўні яго каментар Рэчы Паспалітай пра некаторыя патрэбныя стосунках з Менскам, адкрыццё пасольства ў Менску, зацікаўленасць суверэнітэце Беларусі. І ў той жа час мы маем вось сітуацыю з мэтанакіраванай кампаніяй удараў Расіі па заходніх памежных пераходах, прыгнітавых зонах. Ці не ствараюць вось такія дыпламатычныя сігналы ілюзію бяспекі? Бо мы гэта пытанне задаем усім зараз тут на падляшы, што ж адбываецца. Паколькі ўсё ж такі ваенная пагроза з боку беларусаўскі напэўна нарастае.
2: Ну, я бы тут падзеліў на два трэкі. Ну, па-першае, агульнабяспекавы трэк, ён мае тэндэнцыю на эскалацыю, якая вядзе Расійская Федэрацыя. Всё ж такі рэжым беларускі напэўна разумее, што ў выпадку эскалацыі, скажам так, всім будзе цяжка, і в тым ліку гэта закране беларускі рэжым, яго ўстойлівасць. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра то, што вайна можа пачацца, то войны пачынаюцца як бы лёгка, а яны заканчваюцца вельмі складана. І не зразумела, куды гэта вся сітуацыя можа вырулиць. І Лукашэнка, пэўна, гэта разумее, таму ён, ну, я думаю, баіцца самой, ну, фазы беспасрэдня там крызіса, пачатка вайны нейкай з краінамі НАТО. Бо ён дакладна разумее, чым для гэта скончыцца. Я казаў раней, што пакуль в Беларусь не заведзена значная расійская сухапутная групоўка, в прынцыпе, у беларускага рэжыма, у Беларусі ёсць яшчэ шанец пазбегнуць самого негатыўнага сценара. Могуць дапамагчы актывізацыя стасункаў з амерыканскім бокам. Я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, бо ўсё ж такі любы, нават самы паганы мір, ён лепей, чым добрая вайна.
3: І таксама кіраўнік МЦС Польшы згадвае вызваленне Анджэя Пачобута пры пасрэдніцтве США і ключавы імпульс для размарожвання. І вось, гледзячы, як ён зараз сапраўды перасоўваецца, Беларусь, США, Беларусь, на ваш паглядзенне, гэтыя крокі Менска па вызваленні і вяртанні, гэта быў рэальны ўсё-такі адыход ад Масквы ці ўсё ж такі тактычная гульня для пасрэдніцтва НАТО?
2: Я мяркую, гэта тыя крокі, якія Масква дазваляе рабіць Лукашэнкі. Масква таксама зацікаўлена в тым, каб беларускі рэжым захоўваў пэўную суб'ектнасць. Праз Беларусь расіяне атрымліваюць пэўныя прэферэнцыі, в тым ліку там на міжнароднай арэне, на дыпламатычнай, як ААН там і іншых. І па абыходу санкцый, ідзе падтрымка палівам. Мы ведаем, што ў Расіі вельмі складаная сітуацыя і з дызелем, і з бензінам. Можа быць, на гэтыя крокі Масква не надта рэагуе, паказуючы такую пэўную самастойнасць Лукашэнкі. Ну, скажам, пры сцэнарыі сур'ёзнай эскалацыі беларускі рэжым юрыдычна, ён будзе несці такую самую адказнасць, як і Масква, таксама бок канфлікта. Украінцы зараз ужо гаворяць, што Беларусь гэта краіна суагрэсар.
1: І такі каментарый у нашым эфіры ад працаўніка аб'яднанага перакорнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзіма Кабанчука, які звяртае ўвагу на змены ваеннай тактыкі Расіі.

0: Зараз таксама мінае дакладна 10 хвілінаў пасля 8 Беларусі, пасля 7 у Польшы. Ну а мы, між іншым, і закранем пытання настрою ва Украіны. Ва Украіне. Украінцы вельмі стомленыя ад вайны, але ўсё яшчэ жывуць надзеяй на перамогу. Менавіта у той час многія разумеюць, што набліжаецца асябляльны сезон, а такі вораг толькі узмацняюцца. І пра гэты факты расказвае украінская грамадская дзяячка, журналістка Тоня Фёдорченко.
1: Настрой дуже різні, всі дуже втомлені. От втома вона дуже сильно відчувається. Проте, зараз Росія посилила атаки, і зараз знову ж таки настрої змінюються. Проте, звісно ж, панує розгубленість, тому що люди, які не виїхали з України, вони попри загрози бачать своє майбутнє тут. Але, знову ж, зберігати величезний оптимізм під десятками балістичних ракет дуже складно. Всі сподіваються на завершення війни, так як я й говорила, що будь-який крок процес обговорення можливості завершення війни, він дає величезну надію. Ну, як ви можете розуміти, що коли люди не отримують завершення війни, вони отримують розчарування. Проте Україна в жодному, українці, принаймні, та моя бульбашка, з якою я спілкуюся, за якою я слідкую, вони втомлені, вони роздратовані. Час від часу ми дійсно відчуваємо відчай. Проте хочеться все ж таки зібратись і рухатися далі, тому що, знову ж, ті люди, яких я знаю, бачу, вони бачать своє майбутнє в Україні і готові за нього боротись.
2: Тема мобілізація одна з самих складаних, емоційних, ось вона приводить більш до соціального напруження, чи наоборот, більшість розуміє, що нема іншого шляху до виживання нації.
1: Я не можу бути занадто категорична, тому що більшість моїх друзів, вони воюють. І хтось із них хтось із них пішов по мобілізації воювати, хтось із них пішов добровольцем. З іншого боку, я не можу заперечувати, що ця тема приємна всім, і є дуже багато людей, які переймаються. Знову ж, я прекрасно розумію, що ніхто би не хотів опинитися на фронті і воювати. Проте це обов'язок. Так як ми говоримо у колі моїх колег, дуже велику роль грає, можливо, десь і недокомунікація, коли люди бояться самого факту і їм не пояснюють, що і як з ними буде відбуватися. Є якісь страшилки, є якісь інформаційні операції, які проводить російська операція, вони занадто сильно впливають. Проте, з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що потрібна реформа, яка стосуватиметься і мобілізації, яка підніме тему і демобілізації, і активніших ротацій, щоб люди, які на фронті, хто від початку повномасштабної, а хто ще від початку російського вторгнення на Донбас, мали змогу перевести подих. Тому що, на жаль, часом виникає стереотип, що мають воювати тільки ті, хто вміють. Проте я не беруся говорити в відсотковому порівнянні, проте величезна кількість людей на фронті прийшла без жодного воєнного досвіду. А зараз ці люди можуть показати НАТО, як треба воювати. Власне, це дійсно дуже складна проблема.
2: Чи є розкол поміж тими, хто з'їхав, хто залишився? Чи є проблема непорозуміння прихованого конфлікту поміж тими, хто зараз ось під обстрілами і мільйонами тих, хто у заміжжі?
1: А я би не сказала, що це прихований конфлікт. Просто, звичайно, є в чому є непорозуміння тих, хто залишився, тих, хто виїхав. Бо ті, хто залишились, вони переживають величезний спектр емоцій, який, звісно, поза межами України ніхто не може пережити. Проте вони, наприклад, не розуміють всіх тих викликів, з якими стикаються люди, які виїхали. І от, власне, непорозуміння десь воно є на цьому ґрунті. Проте, знову ж, мені здається, що іноді ця тема теж вдало використовується для інформаційних маніпуляцій, тому що коли, наприклад, ті, хто за кордоном довгий час чи недовгий час повертаються, а у них абсолютно нормальне спілкування з тими, хто залишився тут, обмін думками і всіми іншими. Тобто, я би не говорила про якийсь аж такий конфлікт. Непорозуміння є, і це факт. Проте засуджувати людей за те, що вони в якийсь момент обрали собі выехаты, я бы тоже не бралась.
2: Где люди находят силы на 5-й год войны, что украинцам да помогает протягивать, працавать, робить донаты, верить у перемогу? Вот что такие головный ресурс стойкости?
1: Я думаю, вы знаете, для когось, для кожного він звичайно свій. Мені дуже складно виділити щось одне. Ймовірно, когось рятує, от як мене, мій кіт. Це прекрасно. Когось родина і поповнення в родині. В когось це, можливо, спроба реалізувати свою якусь ідею, я маю на увазі, в плані підприємництва чи ще чогось. Це та саме віра в себе, віра в силу своєї культури. І, знову ж, як би погано нам не було, об'єднуючись, ми відчуваємо дійсно величезну спільну силу. І мені здається, що ці 5 років надскладних випробувань дали українцям змогу відчути, що вони сильні і вони точно не ті українці, про яких жартували росіяни, які показували нас хохлами, а вони сильні. Класні, вони вміють воювати, вони вміють створювати. Ну і хороші новини – це теж, знаєте, прекрасне джерело новин, тому що джерело сил, тому що коли ти дізнаєшся, що якийсь 10-класник умовно виграв якусь найкрутішу олімпіаду, ти такий – ого. Коли ти дізнаєшся, що хтось із твоїх спортсменів попри обстріли, попри розбиті спортивні комплекси десь виборов золото чи піднявся на найкрутіший п'єдестал, ти відчуваєш таку шалену гордість. Ну і звісно ж, коли ти дивишся вітання від хлопців, які записують їх з фронту, або піднімають прапор над звільненим селом, містом, не передати цих емоцій. Я, звісно, не хочу, щоб хтось це відчував, тому що це і біль, і радість, і горе, і розуміння того, скільки, яку ціну заплачено за це. Але все ж, знаєте, дуже багато джерел горя. Ні, хоча не так. Джерело горя основне, зараз одне, це Російська Федерація. А джерел радості у нас насправді дуже багато. І іноді вони такі манюсінькі і дрібні. А іноді от такі от потужні, як те, що ще якийсь населений пункт твоєї країни став вільним. І надія, без неї ніяк.
0: І повномасштабна війна в Україні іде вже 5-й год.
3: Раніця з рацією.

0: У інтерв'ю ютуб-каналу «Рація» каментує політичний аналітик і консультант Вадим Мажейка.
1: Призначення Моравійки – це черговий крок по мілітаризації сьогоднішньої Білорусі при Лукашенку, коли військові чиновники починають займатися ось такі цивільні посади, коли підкреслюється, що потрібен додатковий контроль за військом, більш уваги на цей керунок. І так, це безумовно такі ж. Чоловік з проросійським бекграундом, чоловік з істибійним бекграундом. Яскрава ілюстрація, що при усіх там політичних маневрах і спробах ділого заходом цю мілітарність режим Лукашенки абсолютно не відкидає і поводить себе як режим, який рихтується до війни.
0: Так само був начальник Генштабу Узброєних сил Павел Муравейко відомий тим, що називав розміщення в Білорусі російської ракети «Орешник» жестом доброї волі і сигналом не жартувати з Росії. Тепер він буде працювати намісником керівника адміністрації президента. Федеральний суддя США заборонив президенту Дональду Трампу звільняти прокурорів, яких призначили суди. Рішення виніс суддя Стенлі Бастіян у справі прокурора Роджера Рогофа. Трамп звільнив Рогофа після того, як округовий суд призначив його на посаду і спробував замінити іншим кандидатом. Однак суддя постановив, що президент не може в однобаковому порядку звільняти прокурора, призначеного судом. Рогоф по-ранішому залишається на посаді. Постанова тичиться прокурорів, яких суди призначають для часового заповнення вакантних посад. Міністерство юстиції США заявило, що обскаржить рішення. А у Бересті планують усталювати новий уязний знак на межі з Польщею. Його хочуть розмістити на круговому скрижуванні Берестейської і Варшавської шаші, неподалік від пункту пропуску Бересті. А основний варіант – 50-метрова стела з державним стягом Білорусі. У стелу планують убудувати великий світлодіодний екран. На ньому будуть показувати привітальне повідомлення, прогноз надвор'я, докладний час і іншу інформацію. Автори проєкту називають будучий об'єкт візитною карткою Берестя. Однак у жухаров уже возникають питання. Найперш на кон світлодіодного екрана. Некоторі брестовчані остерігаються, що ярка і динамічна виява не може відтягувати увагу керовців, особливо у темний час суток. Є питання і на кон метазгодності самого проєкту. Некоторі жихари лічать, що сродки можна було б накерувати на ремонт дорог, розвиття громадського транспорту, будівництво мостов або добропорядкування города. Громадське обміркування проєкту протягнеться до 20 кастрижника. Свої зауваги і пропанови можна накерувати у Берестейський гарвиконкам. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну і калі казаць пра надвор'е, здаецца, наперад у нас такі павінны быць прыемнай сёння дзень. П'ятніца, ды і пераменная воблачнасць у доступу Берасці, ды гародні, а таксама без ападкаў. Температура паветра зараз плюс 8 у Лідзе гародні, Беластоку, Ваўкавыску, у Хайнаўцы, плюс 8 у Кобрыні, ды у Пінску, плюс 9 у Берасці. Чакаецца ў дзень на Берасцішчыні сёння да плюс 19-21, 18-20 вышэй за 0 у Беластоку. Востоку ды гародні. Вецер паўднёва-ўсходні ды слабы, павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён не зменіцца ды застанецца павышаным.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: 5 хвилин зараз після 9 Білорусі, після 8 Польщі, коли білоруське радіо «Рація» починається чергова інформаційно-музична наша ранішня година. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білорусі Подрезки, де так само в інтернеті «Рація.ком». І у забаві наперед у нашому ефірі повідаємо гостям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 14-я. У Києві узнік транспортний колапс у виніку російської атаки. Миколай Статкевич зустрівся з представниками Євразв'яза. У Польщі рихтується закон об повній готовності держави на випадок війни. У студії Анжеліка Ляльковська. 4 роки, 7 місяців і 8 днів українсько-російської війни. У ніч на 2 кастрішника Росія атакувала Україну сотні ударних безпілотників. 47 з них були реактивними. У Києві кілька разів атакували Повдньовий мост праз Дніпро. Після ночних ударів у рух по їм цілком перекрили. Так само обмежували проїзд по мості, патоне і мості метро. У місті узнік транспортний колапс. Люди добиралися до праці пішу. У Дарницькому районі безпілотник трапив у шматповерховий жилий дом. Загинув один чоловік, ще двоє потерпіли. Улади так само повідомляють про пошкодження у Херсоні, Харкові, Краматорську, Сумах і інших регіонах. Агульна кількість потерпілих у виніку ночної атаки удокладняється. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська витворчість ракет і безпілотників по-ранішому залежить від заміжних компонентів. Він закликав узмацніть санкції супроти ланцюжків поставок, праз які гэті компоненти трапляють у Росію. Шматлікі аналітики і політики меркували, що після вибору у Росії може бути обвещена нова мобілізація і що це може привести до нового етапу ескалації війни. Наскільки реальним сьогодні з'являється сценар, про яким Росія поспробує перенести бойові дії непосередньо на територію країн Балтії або Польщі? На це питання відказує політичний аналітик Ігор Тишкевич.
3: На Польщу? Ні, на країни Балтії, на вопрос про бойові дії, ні, провокації я не виключаю. Ну, провокація аналогічна там кримським і так далі. Це безпорядки, які спробую організувати у їх розліках максима російськомовне насельство, відповідно, некі заходи Російської Федерації. По аналогії з тим, що відбувалося в Донецьку. Коли Росія на початку каже, спробуйте доказати, що ви там. Тому що порог реакції на провокацію супроти Польщі дуже низький. Я маю на увазі порог реакції всього НАТО.
2: Нагадаємо, у вересні бягучого года був зафіксований уваход російського воєнного вертольота у польську повітряну простору каля Калінінградської області. У повітряну простору Польщі російський самоліт провів 42 секунди. Злучені Штати накерують у Балтийський регіон отряд морських піхотинців для підтримки місії НАТО. Американські військовці будуть базуватися у Фінляндії. У склад отряду войдуть каля 40 морських піхотинців. Основна задача американських військовців – морське назирання і розвідка. Місія повинна допомогти обороняти критично важну підводну інфраструктуру і повисити безпеку у Балтийському морі. У Міністерстві національної оборони Польщі рихтують проєкт закону об повній готовності держави на випадок війни. Праця над документом покуль ведеться внутрі відомства. Про це повідомляє газета «Жеч Посполіта». Закон повинен удоскладнити систему керування оборони країни і поскорить перекидування польських і союзних військов у необхідні райони. Окремя того, планується поширити кількість установ, які удільничують у системі постоянного дежурства. Коли документ буде передадений на розгляд Сейма, покуль невідомо. Поводля Жечі Посполітей, його так само чекає Бюро національної безпеки Польщі. Миколай Статкевич повідомив про зустрічу з офіційними представниками Євразв'язу. Поводля політика, він подякував керівництву ЄС за підтримку України і солідарність з країнами регіону, які він назвав поняволеними. Статкевич так само заявив, що сьогоднішні регіональні конфлікти він розглядає як супротистояння різних коштовностей свободи і авторитаризму. Поводля його підтримка з боку Євросоюзу свідчить про міжнародну солідарність з тими, хто змагається за свободу. У своєму телеграм-каналі політик так само написав, що на його думку свобода переможе рабство і заявив – Білорусь буде вольний. У Вільні дипломатичний дорадця Світлани Тихановська Деніс Кучинський зустрівся з делегацією Комітету по міжнародних справах Конгресу депутатів Іспанії. Баки обміркували підтримку білоруських політв'язнів, незалежних медіа і білорусів, які живуть у Іспанії. Кучинський пропонував створити у іспанському парламенті групу сябров демократичної Білорусі. Так само він закликав спростити легалізацію білорусів, які не можуть безпечно вернутися на родину. Особливо говорили про патронаж іспанських парламентарів над політв'язнями і підтримку їх сім'ї. Поводле офіса Світлани Тихановської, Іспанія так само рихтується зробити другий унесок у Міжнародний гуманітарний фонд допомоги потерпілим від репресій у Білорусі. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сегодня день на белорусско-польском помеже первоважно солнечно, без опадков. Температура поветра плюс 18, плюс 21. Ветер полднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Думаю, тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось, а з іншої сторони він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
1: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у рості гэтых цен менавіта президента Зеленського і українські удари по російських нафтоперапрацовуючих заводах. Ось як би ви оцінили таке ставлення Трампа?
0: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
1: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою. Уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у них не отримлювалося, ось кільки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими.
0: Треба зважати на те, що Кушнер і Вітков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Віткофом. Тобто поїздка Кушнера і Віткофа – це завжди просто показник. От це показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
1: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці, і так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
0: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається по суті на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Віткова це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
1: Пэўна, тут ёсць нейкае неразуменне, што бізнес і палітыка гэта крыху розныя рэчы.
0: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше $3 мільярдів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати. То мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
1: Ви казали, що пустує гэта розмова, що остатнє. А тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, чи правда гэта, чи гэта чутки?
0: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну, давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, $13 трильйонів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та наша та дипломатія, наша та велика безпека, давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої вити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
1: Ну, як кажуть, кому війна, кому мати родна, певно. Такого яны принципа притримлюються тепер.
0: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
1: А ось ці можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
0: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей по по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху. Але дійсно для Путіна потрібна влада. Йому потрібно зберігати цей стан справ. Тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
1: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, якого передав Путіну Трамп? А б чим яно свідчить? І чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
0: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? Які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс, це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів, це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
1: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
0: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова, і навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі, пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою, та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську, а тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко, а Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
1: А наскільки така політика Трампа, взагалі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
0: Почну з кінця. Дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хек. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп обіцяв Україні ліцензію, Трамп пообіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського. Тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з росіянами, країнами, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
1: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю ими у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нечто у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають, ось ці візити?
0: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз такі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б частиною ось такої американської подвійної гри, що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були, цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
1: Виникам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільніче у агресії Росії супраць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
0: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони. Вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. І плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
1: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, і так скажем, у выигрыше только белорусский диктатор, а не белорусский народ, белорусские оппоненты этого диктатора. Таким чином, я еще в протяг того, что вы казали, объединяться усім супроть Китаю. У меня завсёды такое питание устає. А як можна об'єднатися супроть Китаю, який є один з головних економічних партнерів Сполучених Штатів Америки?
0: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай, з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія – це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократію, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно-адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
1: Ваша оценка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
0: Дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він, з однієї сторони, зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер іде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що, в принципі, ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
2: Про українську призму.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: W Kijewie pracuje pracu wystawa za naszą i waszą swobodę, przyświeczona je białoruskiej nacjonalnej wojskowej symbolicy. Jakie a historyczne znaki już znajdźli miejsca u współczesnej heraldycy i jakoj może być symbolika buduczacha białoruska wojska? Praheta z białoruskim dobrachwotnikam Mikołam Zabuchem, jaki uznaczalwa je heraldyczną radu pachonia, pachutaryla, nasza журналістка Анжаліка Лялковская.
2: Які символи з історії Білорусі і білоруського війська знайшли адлюстрування у сучасній білоруській геральдиці?
3: Дякую, по-перше, що запросили мене. Я вас завжди гляжу. Дякую, що робите нашу працю, у тим ліку по популяризації наших національних символів. Нам випав великий гонор відкрити нашу виставу «За нашу і вашу свободу» у Національному музеї. Ми постаралися увасобити у цій виставі, об'єднати наші національні символи різних віків, від Полоцького князства і скінчуючи сьогоднішнім нашим національним супротивом, супроть тих колаборантів і окупантів, які захопили незаконну владу. Це і стяги Великого князства Литовська, і стяги Полоцького князства, і стяги Білоруської Народної Республіки. Традиційно нашими символами з'являються білий і червоний. Тобто це уособилося і в нашому одягненні, і в наших історичних подіях. Так само одним з символів, яким познавальний усім білорусам, з'являється наш шестиконцовий криж, білоруський криж, нікотори його називають крижем Ягілончика, нікотори патріаршим крижом.
2: Ну, глядіться, на виставі представлені різні історичні періоди, від Великого князства Литовського і БНР до сучасного білоруського визвольного руху. І ось що, на вашу думку, об'єднує цю символіку і створює єдиний образ білоруської військової традиції?
3: Як і кожна нація, ми праз тисячі годзі накопілі свій пласт геральдики. Що таке геральдика? Треба з самого початку казати, що це дрознівання свой-чужий. Ну, це пішло з глибокого середньовіччя, коли рицари, вони одрознювали один одного по малюнках, наприклад, на щитах. Так? У одного був криж, другого хваля. І це наша ідентичність. І у тим ліку ідентичність військ. Коли ось казати за військо, то це органічна така важлива частка громадства війська. І це і частка нашої нації. І вона ось повинна бути нерозривно пов'язана з національною символікою. Уклон нашої вистави більш зв'язаний з національним супротивом. Інакше, коли у національному війську не присутнішає національна символіка, це все ж толпа.
2: Ці сьогодні вже розпрацьовані узори символіки для будучих білоруських військових формуванняв, і на які історичні узори вони обопираються.
3: Навіть більше вам скажу, вони сьогодні використовуються під час бойових подій. Тобто я, коли служив у Запоріжжі, я старався розповсюдити цю символіку, тобто і зорку Усяслава Чародія, символи погоні, і біло-червоно-білі стяжки. І вони з задовольненням їх брали, вони хотіли відрознюватися від інших бойців, українців. Вони хотіли показати тим самим свою присутність. Ідентичність заложена у нас органічно, у нашому ДНК.
2: Які сьогодні розпрацьовані елементи національної військової геральдики? Шеврони, узнагороди, погони. Що ж на сьогоднішній момент уже розпрацьовано для формування нової білоруської військової ідентичності?
3: Я вам скажу, що геральдична рада погоня на сьогоднішній день по факту розпрацювала усю лінійку, необхідну для нашої національної армії, менавіта національної армії, я підкреслюю. Не просто лукашистська колабораційна війська, яка використовує ресурс чоловічий для утримання влади, а менавіта для білоруського національного війська. Тобто це починаючи від історичних наших рангів, які сьогодні приведені у відповідності з стандартами НАТО, і скінчуючи різними шевронами, уніформою. От пряжки до гузиків це все зроблено, виконано. І більше того, сьогодні воно використовується у бойових умовах. Ходить свій шлях, удосконалюється. Тому ми готові по факту. І ми це не робили з якоїсь чистої папери. Це удосконалення, наприклад, часів БНР, Потім це удосконалення початку 90-х годів. Ми увасобили найкраще.
1: Наші символи – це не проста історія. Це образ Білорусі, за якою змагаються сьогодні. Підкреслює білоруський добар охотник, старшиня Геральдичної ради Погоня Мікіта Забуга.
4: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Droga do domu u wydawiectwie Kolegium Europy Wschodniej. Sustrecza projdzie u sobotu 3 stycznika przy udziele pierakladczycy knihy Joanny Bernatowicz i piśmiennika Ładzimira Arlowa. Każa Joanna Bernatowicz.
1: U sustrecy udzielniczaje Ładzimir Arlow. Moderatorem zjawiają Jarosław Iwaniuk. Do tej rozmowy tak samo zaprosili mnie, jak перекладчицу довгої дороги додому на польську мову. Ця зустріча буде вельми цікава, тому що якби Владимир Орлов, він особисто в'їдав Бикова, і його ну, така саправди унікальна перспектива, де можна порозмовляти не тільки про книгу, але і так само про особу, живого чоловіка. А я буду презентувати якби перспективу перекладчика, тому що ну, цей текст вельми цікавий у різних аспектах. І думаю, що дискусія тримається вельми цікавою.
2: Так, і назва мемуару Быкова «Довгая дорога додому» знову гукається усім білорусам, тим більше вигнанні, як колісті при його похованні. А ви самі як перекладчик, ці змогли знайти в польській мові такий еквівалент туги і драматизму, який укладав у це словозначення сам Быков?
1: Я отримала шмат відгуків від читачів. Їх книга вельми узрушила. Я шмат разів чула таке, що, ну, наприклад, я читала, але я не змогла читати, я відклала і верталася до книги, наприклад, кілька разів. Від повної читачки був такий відгук, що це якби вельми емоційно читалося, що це потребувало якби часу, щоб подумати, щоб це все пережити. На польських читачах книга зробила певне ураження. Це такий рефрен, який повторяється від поляків, які читають. Усі кажуть те ж саме, більш-менш, що я не думала, що там у Польщі, у часи народної Польщі було дренно, але тільки коли вони прочитали автобіографію Быкова, вони зрозуміли, що дренно було справді не тут, а десь ну, якби у Білорусі. І чому білорусам тяжей зрозуміли, якби зрозуміли всі складані причини сучасної ситуації. Прос текст Быкова, прос автобіографію шмат польських читачів починає глибій і більш так серйозно розуміти і білорусів, і культуру білоруську, і мовну ситуацію, і так далі, історичні обставини. Так що я думаю, що все, принаймні, це отрималося. Про стиль Быкова, справді, він такий простий, він такий специфічний. Я старалася перекладати мінімалістично, значить, не докладати нічого і заховати його на такий простий стиль, у яким сконцентровані емоції.
2: Так, і слухаючи вас, Іоанна, справді рада, що ви уловили весь цей ритм, специфічний історичний контекст в Білорусі, глибокий психологізм. Нестерма ж Быкова при житті називали сумленням нації. Ці були у вас, може бути, некі шимовні там тяжкості, складаності при перекладі, особливо некі мови білоруської.
1: Книга вийшла спочатку по-білоруську, а після Валентин Тарас працював над російським перекладом, і Василь Быков, це було, може, 3-2 місяці перед смертю, він передав Валентину Тарасу правки до русскомовної версії, які вони увійшли у російський переклад, і мені треба було працювати одночасово якби з білоруською і з російської версії, щоб включити усі ці правки. Їх було ну, немало, так що це якби перша тяжкість була тут. А друга специфіка, так само книга повстала у еміграції, у Быкова не було доступу до свого архіву домашнього, до книжок, до листів, до кореспонденції. І він шмат чого писав просто з пам'яті, і тому там є некі помилки у фактах, у датах, часом цитати проводив ну, якби по пам'яті, так як запам'ятав. Мені доводилося шукати цих цитатів, цих фактів. Часом робила просто такі посилки перекладчиці, де там я позначила, ну, якби виніки моїх пошуків. Це взагалі не впливає на текст і на читання книги, але це просто ну, така праця з мовою, з цитатами. Це ну, в повному сенсі нон-фікшн. чым прыйшлося нам многа болей працаваць з мовай, калі бы мне даводзілася працаваць з такім тыповым мастацкім фікшн-тэкстам, але сапраўды я вельмі стараюся.

0: Радіо.ру. Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Радіо Рація.
1: 24-м року я ще буду все тяжко, але наступне, напевно, буде годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любить, каб його просили. У його травма 20-го года.
3: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад присвячений цілком Білорусі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Пасля перапынку ў некалькі месяцаў зноў актывізаваўся перамоўны працэс датычна заканчэння расійска-украінскай вайны, ініцыяваны цяперашняй адміністрацыяй Белага дома. Зноў прыязджалі ў Маскву, таксама ў Кіеў, спецпрадстаўнікі прэзідэнта ЗША Стыў Іткаф і Джаред Кушнер. Дональд Трамп запрасіў Пуціна на сустрэчу вялікай дваццаткі. Адначасова Джон Коул можа запісаць сабе ў актыў вызваленне з далейшай дэпартацыі яшчэ 25 беларускіх палітвязняў. Пра палітыку цяперашняй амерыканскай адміністрацыі датычна Расіі і Беларусі, а таксама стаўленне да гэтай палітыкі з боку Еўропы, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» і выкладчыкам Києво-Могилянскай акадэміі Александрам Краевым. Добрый дзень, Александр.
4: Так, вітаю.
3: Актывізацыю перамоўнага працэса датычна заканчэння расійска-украінскай вайны многія звязваюць з выбарамі ў амерыканскі кангрэс, якія адбудуцца ў лістападзе. Маўляў, Трампу важна паказаць хоць нейкі прагрэс у гэтым накірунку. Ці згодны вы з такім меркаваннем?
4: Я з ним пагоджуюсь, і я бы навіть сказав, що Трампу в принципі, потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично, Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами, Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму, тобто по суті Штатам нема що пред'явити, і тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони ціни на паливо досі ростуть, за останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Тому тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось, а з іншої сторони він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
3: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у росте гэтых цен менавіта президента Зеленского и украинские удары по российских нафтоперапрацоўчых заводах. Ось, як бы вы оценили такое ставлення Трампа?
4: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання, що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
3: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протягле. Але нічого у них не отримлювалося, ось скільки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
4: Треба зважати на те, що Кушнєр і Вітков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Віткофом. Тобто поїздка Кушнера і Віткофа – це завжди просто показник. От це показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
3: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці. І так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
4: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Віткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
3: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
4: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
3: Ви казали, що пусте ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, ці правда, це чутки?
4: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та наша та дипломатія, наша та велика безпека, давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
3: Ну, як кажуть, кому війна, кому мати рідна, певно. Та такого яны принципа притримлюються тепер.
4: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за два тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
3: А ось ці можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
4: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ. Тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
3: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, яке передав Путіну Трамп? А чим воно свідчить і чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
4: Мені здається, що це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? Які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс, це все має бути в робочому порядку. на рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні проговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
3: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
4: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко, а Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
3: А наскільки така політика Трампа, вогулі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І, на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
4: Почну з кінця. Дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп обіцяв Україні ліцензію, Трамп обіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Сі Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
3: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нещо у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають, ось ці візити?
4: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б частиною ось такої американської подвійної гри, що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
3: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
4: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я і кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони, вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
3: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гэтага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
4: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно-адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
3: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
4: Дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер іде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому, ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що в принципі ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
2: Праз українською призму.
5: Радіорація! Білоруська радіорація пропонує
6: поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
5: Беларуская радыёрацыя прапануе.
7: У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расіі атакаваць Украіну. Павел Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў за месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калоніях. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.